دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک انہاں وشیشتائیاں چوں ساڈے لئی چاننا کدرے ہوں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ نہیں آوے ہوں نہ ہو. نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ نہ دیپک تے نہ میگ. یہ بڑا ضروری وشا جی. ایک شریر دے بچے دا ویاہ وی تے پارٹی سی تے شراب وی ورتے پئی تے دوسری ماڑیاں چیزاں وی ورتن پئیاں. جدو پوچھا گیا بھی بھائی صاحب یہ کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی پنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے. تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن. اگلے آرا بنیا نا تواڈے سامنے کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی، دیکھو تسی کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو. جدو گلیارا بنیا نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدو ہویا نا، جن دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے. پر حیرانگی دی گل بھائی، جنے دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا،